अन्यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां विधिव्यासप्रदर्शने पञ्चदक्षजते दैव चित्तमे तत्सवे ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचौ मृत्युर्भवति खले मन्नोऽपि श्रीश्वरी जैवत्वत्वमेश्वरी यमेशानिर्धनवचो विष्णुतुल्याफले